agyama pɛm na mahu sɛ madwane aba bɛtoa wo nyankopɔn sɛ womu deɛ nyankopɔn sɛ ɛdwane bɛtoa wo a ɛkwan sedeɛ bi anim biem menkuku hwiase nyinaa ɛsɔre ɛpagyapagya nyankopɔn ma wo nsa so wɔ mabrabɔ so na pem a mapɛm no manembu mfam ma mempem fam ma mekɔm anim wɔ yɛ so din. Amen.

abi yo han from so ye ye no watenamu na ogusu e ye san from so no oya brantie oya from so bi oya baaya oya from so bi anka by this time de wa fa hu nyansa nim de hu se de me ye no ne ekwan ya me fa so bi bra no kan kwa ye kame nana me ho kame ma sabe sabe impredia sa madwene ye adwuma nanso okwan nana nimu a o se wa bra yo nyanti ase nache enye fe yo ni humu no na motio aye basabasa ye nadre enna ho se mesua ade foforo no okay chiwa ba life must be lived with a structure and

0: wa Yesu Kristo demon. Sometimes cry ya bu obi. O see you cheat one another. And obi a we sisi no nti. And nti na wo kosa o yaw ni obre no mo amane no mo.
1: Yes.
0: And obi a we sisi ni dan nti. And nti na sa business no nkoso. No kure na ye ndi nti. And nti sa business no nkoso. And nti sika ba ye nsema na ahyegu. And nti ye nye juma na juma na sey. Ewa Yesu Kristo demon. Ntro bia ye di ye nti. Obi akobɔ dua ma na be kan ye. Awa Yesu di mu nyame hu ye mɔbɔ.
1: Amen.
0: Abre bia o pɛsɔ saw yade na so twa nani a ye den bɔni no na ohu. Ye bɔni no da ohu. Ade saa tibia na ye kom no akɔye sɛ bɔni na ye no ho asotwe na ye da ye so. Ho asotwe na da busua no so.
1: Merci Lord.
0: Ah, then na obi akɔto obi mu na na ye na ye experience sa sa we no e busua mu obi akɔko yarefo obi na kyerɛ sɛ ye wo nkɔda ye wo ma yarefo nkɔ na de wo fi ho. No, we need to pray. It is an error. We need to pray. Every baby ha ni pe biara kɔfa ba ye nso ba na kra we wukɔ na ye na ye brɛ obi akɔfa bosom bi afri baby aba bosom na betene busua so erade wasem so amayate ate sɛ emaye nkoto nsɔre woni biara emaye nkɔsom ade fufuro bia agye sɛ wo nko a agye sɛ wo nko a na so ye janoma ye bɔne omukɔfa nkukuo ni nyama nyama bi bɛhwɛ mpase omuduadua bi wɔ fm ɛwɔ fi hɔ na so ye nim ho hwɛ na so enam so maye saa bɔne ne nte ho asotwe ɛda ɛba ye nso nhyira a ɛwɔ hu asafɛrɔade nsɛm na wɔ sɛ nka wo hwɛ gu ye nso no a wo ntumi hwɛ gu ye nso because wo ye sɛ wo bɛye saa de na ye bɔne ɛna wo ho ye bɔne ye abosomsomfoɔ ma na wo ho ye akronfoɔ ma na wo ho edwama from ma ha ko we safo mankwa na wo ho saifo mankwa ha adwin bone from mankwa na wo ho sisiefo mankwa na wo ho erade hu ye mobo erade hu ye mobo erade hu ye mobo erade hu ye mobo fa ye bone chaye no de ye ye nananum na ye janum na ye erade ha hu ye mobo ha hu ye mobo ha hu ye mobo ha have mercy ha ya ye biara abeda ye so abeda busia so enam ha I'm a young man.